ravno sleti zmaj iz guste tame. Tko zna zašto, jednostavno, stade gutat krasne dame. Žderonja je bio velik, u jalov se posodao i želucem kao čelik, evo što je progutao. Senjoritu, Fiametu, donu Juliju, Padetu, Opaticu, Agripinu, Signorinu, Farnarinu, donu Luciju di Roma, pet sestara iz Avignona, još 313 dama, sa svim nepoznatih vama. No odjednom, gledaj vraga, grof Tedesco, vitez ljut, prišunja se lijepo straga i zakrči zmaju put. Preko njega kao jagnje, ali jao, u isti sat iziđu na svjetlo danje i padnu mu sve za vrat. Senjorita Fiameta, dona Julija Padeta, Opatica Agripina, Signorina Farnarina, dona Lucija di Roma, pet sestara iz Avignona, još 313 dama, sa svim nepoznatih

Zagreb prema Puli. Poli pulskeg aerodroma su zajedničkim snagama vojni i civilni policioti fermali kurijeru.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Kad su već krenule pjesme o radiju, krenuo sam malo surfat da vidim, ok, to je sve nastalo 80-te, 90-te, a što danas ljudi kažu o radiju? Pa evo naš se jedan tekst, Oliver Marsh se zove, čini mi se mladi gospodin s jednog univerziteta, prošle godine napisao tekst o radiju, pa evo jedan

0: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
1: Otkucavanje do podne.
2: Dž, dž, dž, dž, dž, dž, dž.
3: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio. Royce.
4: Wow!

0: Muse.
1: Bio je to kanadski band The World and Nightmare, čuli smo dvije pjesme sa njihovog novog drugog albuma koji zove Hoopla. Idemo dalje, na redu je Carla Del Forno i album Confession. Carla Del Forno je australska pjevačica, tekstopisac, multiinstrumentalistica, poznata po svojoj upečatljivoj atmosferičnoj mješavini post-punka, daba i dream popa.